0: 그 저 전화가네 하는 자고 다들고 되네 집을 그때 주주인 상황으로 야당 뭐야 하고 배워놔로리 야구 프라베게 나타리와 데이터 보러 하려는 게 해지딩 가마테 나리파나네 나한테 베이트카야를 파헤네 나한테 존나 호불이 나한테 요라 우와 이후 고로로로 가마테 하나의 베이라 뜨뜨 나 모다도 해봐요 오케이 아테나가 해야 룸워스탄 오로도 뜨뜨 나오다 와항아 롱아오테 투투 다와 후아 이카이나라 에 마우고다 후투아히네 에롱아오톰 에가리테 라루라루 이카이나 에 마우 나아카아카노 에로토케이 나아카아카오무도 빠이함 에나리아 나오다 파쿠파쿠 후룽아 후오테 나아카우네 아리 카르코 에기테 나아후 이나아 이나아 카리기테 에코에 나아카아카노 이제 지지로카노 히네 이고에 오레라 파쿠파쿠 후 아? 고 우드마히아오타타 우파아게케 카아카이트가노 호테스타마토 あ、心がけのもなをもてをさ、もてまておるとでぷもてまるが。えなりこてねえとらのいでぷ。パニアねえとまて。わこふかわわへとん。で、とろろめてパンが。おえともがいてもてでぷがめめてたんばちこぷともへめへとと。あいえ。はいこなてらるあるかよといたまぷ。あな。こもわてつじてとわてたうえもわなてつつ。 하나 too bad 메모리 빠니에 있다고 가려고 이제 후에 대출 자연물들 아무 맞지 않아 와 후에 대출 아무 거 하려나 나가 이지기 대리 뭐 이렇게 대리 지지기가 중요하 후에 대출 하나 메니에 타위리 히야 타위리 히야 예라 타 코천 위 알아타 원 알아타 메아 타위 타위리 메아 피리 메아 피리 기대 기대 꼭 하나 페니데 페니데 메니 なむこうてはらげへかわほげでまたなむこうてはらげへかわあのじじのおうてこうこうなむこうなこうかなこやわらたんべっぺにぺにつたおらねあのおぷがじゅうがふわてちゅうちゅうひろとかたあかいかやったいがたおぎりきよといてへちちにはらたうちにはいむわらえなななちなななうめおむわなかぷおむわてこれでこうはちゅうとんあへめへへへめへ へいのこいらてらこまやへかぷえとまへいのへいのらごこてたかいかてかれへはうまかれへはてららかぷかれはうまおえららかぷてきてまやごへかぷいてりむほろんごとんごえたはうまたはうまめやりむとえていらこごとほろんごとんごえたはうまたわらかべなりごはなまやいわらたかろやいわらたうかぷへへめへ へいなうまろけああ、ところへほきゃ、まひやとのやへこうはと。はい、ファイン。たぶんいうとはいはいはい、ファインうま。これななくて、とはいうのもってつうろ。いいやら、いいやら、いたんめふわのてつつわへ、やけて。ファインほどきびでなめいてつつ。あら、おもがいこうやったくもほわ、つうほやへらいきつうへの、いれいろうとくもほわのもって、もてねえるわ。 これで彼はこう吹いてね、彼が、彼がこう、ああ、ええ、タウリンホコルがとわい。あの、はい、はい、ファイヌマー、トトゥロ、あの、マートウェイをてつつ、え、マヒアレナ、ココルがトイロといたな、ポコ。オッケー。な、てな、マヒテナ、てつつ、な、こんがらうをてつつ、こう、パニアセタマセでまて、ハキハキ、え、パカルマイニーテチナ、カピカトワテチナ、はい。 あの、なはきはきか、ほんま、パカルトにバイラとワイナータイムがと、あの、パチチロータタウン、ああ、チキナータイってかと思いたいらう、たいらう、ラウツツ。あの、いてかと思いてラウツツ、え、あらこてラウンのはいわいりうまいえ。てっぺかかいるなんがはらこてっぺか、あっぱいてあうわ。かいるなんがはら、あの、めかと思いよ、こてっぺかとん。きてたはらせつ。ああ、たはらふち。おーい、これなとめかうわいわいわい。 カーパーホキテーナーツツ、ハリアツミテータイゲンミテーナーラーカー。上がればいやがらねん。ハイモトツーロロイゴネ、オレツツ。エンガリアノアレイラーナ。あ、こんべおもほとぬくやこらい。ハイフォカカウカウイトウマ。ホケトウオコアコーフォアコイ。コーフォアコイトウワイ。ヘヘホアモテーラ。タナホア。パイノオケ、パイノオコイヨノワイ。エナリカヒヤヒヤコイハイフォカウマ。ハイフォカマルコイテキリ。モテツーロー。 ana ko hale ko e ka to piro piro ba mo gi we te piro piro he kai ko nei e ti pono o ka pi do nua a ga la nei te ra ha un wa nei te na la we di te ni te di ki na la fa ti pu na hu te te to e ka he me he e ko hai te ka te ka nga nga pu e ha un wa fa ti ti pu ha lei te ta ho na lu ni te rei no ne e ha le nei te rei no Mae rei rei rei tibu yna e'n ala Haunga ke ko whati ana e haunga ke Wai hoki ia he piro piro Hau no ka hara tuke ko whati bai ko ina pe ka anu I tahai te rawhiti Ko ko hua I ala go te tutu A tāna mahi Tā te tutu E horo I ngā haki haki E kuhu I te patu hariru te haki haki Ana o te mahi a te piro piro nei Tāna mahi E whakamaroko I te kiri Whakamaroko Kamba hua nā, mbalo ke anna ke e kareka uko. Koe tō tonu atu.
1: Mā me kai koe te rā, me inu I te wai I hāra.
0: Ae, me inu koe te wai, ko tēnei kāo. Kō hua hia. Ai whaka kaukau. I tō tūro roiro te te tāpu. He nari anā ka kō hua hoki koe te wai. Ha, me ki he tō tini. He rau e te tini karahi. He anā tini anā kō. Ha, rea tu ki nā whare hoko hoko pēni ini ne kō kō. Tini ho to mu mai na fare mai tin ho mai dai tini ho be pe na ta ku ga ta ku kala at mo e ne aru ta na hare do ko mai ta ku ta na mai ja kala ta ta hu ta ku a hi wa wa na ma lu me ho ta ku ya ma lu sa mari ki mo ho tu ko hu a ko e fa fa ki ko e to tini wa ya ki to mi to tini wa ha fe to mu de ki de te rau te rau tut pe ra no te ra hi to wa ya ha fe amu Ah, kia, kia pigea ke to wai ia, kau ea lau hoki e puha ke rau. Ana ka kohu, kohu a koe mo toko tahi hao. Ana, me ue hea noe koe he tini mo te piro piro. Ka hea hea hea koe te tutu no hai ha te piro piro, e pai ana. E mahi to tu, kua ue rato, kua poe, kua pai rato, kua ke te haolo, to wai tutu. Ana, tango mai koe kua riri ni koe hiro te joe te tāpu kau kau. Ana te ralua kau hoke ki te tuku koe te wai kawai tuku kai paka puru tiki hea tō me ngā ra Ana me me kou tū tū e koe tō wai Ko whakatako tō e tō tū koko I roto I roto I te wai me ngā ra tūnu atu Ai wa tū tō tū koe rea tako tō aika paka mea tū tō tū koro Ana ka mea ka pēpē I hāre Ma tū e koe pakaru kaka he arane ia he pēpē Ka wahi hai pani kwa tā o me pēpē I hāre I roto I te bās tāna tīna E koe rā e wai kaukau mōn. Tāna tūnā atu. Ko pakaru mai tō wai roko. Mūtu te pakaru mai. Koe rā hoke e kore rā e mā. Pakaru mai no tō wai. Takare hare nā waka tō anaka. Me kore rā no me maura no tō wai. E puta mai na tau o wai. Ana koe rā te pai o te piro piro. E pahe tā te piro piro a hi kalo hea mai. Siuri atu a maro te tōnu atu.
1: Nā e kore rā na koe me te wā na ka hōhua hia. Ah, te tutu me te piro piro.
0: Me he mea koe hea hea he piro piro heo. Pai mo te tutu noi. Koe nga me he pēnā longa mō o hare hare. O te tutu wai tutu. Koe nga he me koro mō tāgu mō te wai tutu. Koe nga te e te. Koe nga te e. Ki taonga o tēne te mahi o tēnā. Nō wai mai whaka kaukau tō tūhoro. I roto I tana wai kaukau. I roto I ki tāpu kaukau. Koe hatu ko nga tako toi. Kia makaririra tāna wai. A mea tu ai kia puta mai ki wai. Tāme maha nā ne uera ne maka hoke e pua tāme ka hanke uera. Koe pīkiro atu te hare hare I te tina.
1: Ana, kia mutu tāna kaukau. Ka puta atu.
0: Ka puta mai. Ana me pepe. Me uhe anu ona tāla pepe I hare hare. Kia hawa maro ke paino. Ana, whakaku atu e tāna kakamuai. Ka wai pirira wai te kiri. Nā kakamuai kia. Kia mea moho nei. Kia ahea hoki te kupu. Kia kia pīkia ke iai.
1: Hauku.
0: Ia hua pīkia ke te kaka. Kaua e kiki.
1: Nā I kōrero nā koe mō ngā fruits. Ngē nā rau pēhea, te rā kautonu, te kiri. He roko anō
0: kai? Ae, ae. O te rā kau, ko te rito. Ko te rito. Ko te rito, ko I rā te mea, Te pepe a te tutu, ko tipu kakita koe, kakita no koe te tutu ai tōna wā ko puta tana pepe he rito. Kā kāri ki tonu te ahua maheni tonu kāre he peka kāre a ka tipu kāre e ta mai e te ora tau e ono putu rau a te tike tiki. Kāre he peka, kāre he rau, maheni ana te kiri, ko pātua no koe ka pēne noe, ko pītau I tau I noe ko. Ai, pinta ui tau ino o tēnā mea te rito o te tūta. Ana, o tērā, o te niho tūna. Ko pānia te tangata e te mohe e te mate niho tūna. Ana, ko kiko, ko hāre koe. Ko heri koe tō tāngata ki te ki te wāhikai reira te tūta. Ana, he me mea ko te wāo te tau o ko te pua ke te rito. Te maungo koe rā te atai, a maungo hala tūmi te wāhe wāno kā tipu te rito, wāhe wāno kā le. Kai e hala ko ko pake ke ke te ni. Ana, ko tae tuku I te ritora, ko tapahi mai koe, kia pini noho te roa o te ritora. Ko tapahi mai koe, a ka whaka koe koe. Ana, koe mea tuku e toko tūroro. Ana, kia kia wero wero hāre, kia pai noho te wero hāre rūwana nio. Te kimi kai hea te puare o te nio kāre ngaro I te mea. Urua tōna tāna tūtugiro toka rongo tōnu ia e ngauana te mamae. O mōhio ia, o kua ki te tutu nei, mō humi te tutu kai te puare o tāna ni. Ama, kia kāru ni whaka ki atu, kia ki tō, e pēhi atu whaka koi koi anu te taika, whātu, o waiko, haipatu te mamae o te niho.
2: Nā, kia ora e kuro.
3: Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake mūnā rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga, mai a Moana Maniapoto, rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, I hanga e nei kōrero ki roto hoki I a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho, mo te pū te a tautoko.